0: där på frukt och grönt, du stod vid färskenen som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränka en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kiss, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du är.
1: Fortsatt oss, bror du är.

fersken. Så där på frukt och grönt, du står vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden, må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Händerna mot himlen, Petra Marklund på en plats nummer 20 på väglistan topp 40. Och jag har besök av Metropolen som släppte album igår. Har ju haft massa succé nu i de sista veckorna med Kids med opiatelåta också. Hade det ett slags sån made it moment att nu har vi liksom klart det?
1: Oj. Har vi egentligen made it?
0: Har du haft det?
1: Det føles, jag ska vara helt ärlig, det føles ganska likt ut som för 2-3 år sedan då vi inte hade en enda låt ute eller då vi hade ett par låtar ute. Mm. Bara att stakes är lite högre nu.
0: Ja.
1: Men det føles inte ut som vi har made it.
2: På vilket måte då tänker du sån med stakes?
1: Det är mer streams. Mm. Vi blir mer skuffa hvis en låt inte har dritmange streams med en gång, ikke sant?
0: Ja.
1: Så plötsligt är det sån gör en låt 15 000 streams första dagen och så är vi lite sån där måste funka när det var helt ut men så är fan 15 000 streams på en dag då. Ja. Det är ganska bra.
2: Man får fallhöjden blir lite större, man känner det liksom.
3: Det är det akkurat det. Den där fallhöjden blir bara större och större, men vi har ikke på något hatt så väldigt made it med. Vi spelade en gig i Ålesund tidigare i sommar. Och då var det någon sån här som väldigt up and coming rappers då, som vi blev känt med där som drev och plötsligt satt sig ner med oss och började prata och så ställde han en fråga sån ja, hur är det liksom nå som ni har kommit upp och blivit kända och sån. Och så var det bara sån jag vet inte vad jag har inte kommit med dit och tänka på ett svar liksom.
0: Nej.
3: Så ja,
4: nej. Det är att vi ger det intrycket då.
0: Ja. Ja. Men det är ju det som är lite weird med en sån situation också. Det är ju sån, det är kanske andra som egentligen ser det för en själv då. För man är så liksom när man håller på, man jobbar med låten i studio, man från konsert till konsert och sånt, så är det liksom som man tänker kanske inte så mycket akkurat över det.
1: Vardagen ser ju fortsatt ganska lik ut som den gjorde för 2-3 år sedan.
0: Ja. Ja. Metropolen på besök här hos mig idag och vi ska prata mer vi ska också höra plats nummer 19 som vi har kommit till här då. Det är Sam Fender och Olivia Dean. Rain Me In på väglistan topp 40.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nej men
1: låt mig gå kör. Okej,
0: men jag ska bara
1: se då.
0: Ja men vad? Okej. Ja.

fersken. Så där på frukt och grönt, du stod vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Kan si hej då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping in. Can't see hi då. Yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: vet. Nej, nej.
1: Men den tränger egentligen inte någon andel.
0: Nej, men la mig, du har
1: kvar. Okej, men det är
2: ja, men vad?
0: Okej.
2: Ja.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid fersken. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan si hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Är du säker på att du bör spisa den soppen där?
1: Herregud, ska alltid övertänka. Sopp är sopp.
0: Rød.
1: Tänker att det går bra, ja.
2: Ja, det är nog inte alltid det går bra. Heller inte på nett. Fordi 9 av 10 har blivit utsatt för svindelförsök, lanserar Telenor Sikre. En helt ny standard för digital trygghet som beskyttar dig mot svindel och digitala trusler. Skaff dig Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hallå!
4: Farmor!
5: Hej!
3: Hej, hej!
4: Vi ska bara göra de matteläxorna.
3: Och så bra! Och efterpå kan du hjälpa pappa att regna på vad bedriften hans taper på att bruka ett regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: För du har väl inte byttat till TripleTex?
5: Jag tänker du ska ta så lyfte Baltoen då.
3: Ja.
5: Ja.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Oda bara klemmer in att
8: Oda levererar till och med på söndagar, men till måndagspriser, vad gör du med? Det ser du det.
7: Slut med butik och få låga priser levererat på dörra med Oda.
9: Ja, dere, hösten är här och du står på fällesköpet på jakt efter lövblåser och då om du spör efter
10: bärbar blåser.
11: Bärbar blåser.
10: Bla blåser.
11: Bla blåser.
10: Bärbar blå blå bläs.
11: Bla bla bla bla
10: bläs bläs bläs.
11: Bläs bläs bläs.
9: Fällblåst.
7: Fällblåst. På Felleskjøpet er det i hvert fall høstdager med gode tilbud på løvblåser og veldig mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
12: Kjærlighet er å ta vare på hverandre, også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Ruthless-familien er tilbake på Sky Showtime.
18: The Harrogans found off London. My job is to prevent that from changing.
17: Kaoset herjer I den nye sesongen av Mobland.
19: What a war! And give you a war!
17: Tom Hardy, Pierce Brosnan og Helen Mirren.
20: The clock is ticking.
17: Ny sesong av Mobland, kun på Sky Showtime. Abonner nå på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første seks månedene. Tilbudet gjelder til og med 12. oktober og kan sies opp når som helst. Vilkår gjelder.
21: Right Price Tiles, Kristiansand.
22: Ja, hallo. Nå kundavisen ute igjen.
21: Yes, stemmer det.
22: Hva heter egentlig kundavisen til Right Price Tiles?
21: Heter ikke den bare Right Price Tiles?
22: Hva, hva synes du at den burde hette?
21: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran.
22: Ja.
21: Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
22: Ja, verdens sexy navn.
21: Ja.
23: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
24: Hei gutta!
25: Mer disiplin!
26: Hva faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du det.
27: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
25: Mer dumskap.
27: Hva heter regnstyret med rød nese?
25: Julius!
28: Mer dans!
29: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
30: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.